çıtakir bu. Emi van de bernama xuda baxfin. Tezanin pişti her bijartine Serok Mesut Barzani hevda yani jî destpêşxeliyê kir da ku hukûmeta Herêma Kuşanî bila zore pêkanîn. Bişti duruşma yek herêm, duruşma yek hêza pêşmerge, yek hukûmet, yani yek herêm hukûmetek bête dirûstkirin û Herêma Kurdistanê bi dirûstkirina kabînê û karakirina parlamentê xizmeta gelo welatiyan bike. Lê heta nû kev hukûmet dirûst nebû. Dibe mijarê de peyvdarê Partiya Demokrat a Kurdistanê Mahmud Muhammed di konferanseke rojnamaniyê de behsa pêvajoya sesiyan ku qonaxa siyasî Herêma Kurdistanê û peywendiyên bi aliyê din re kir. Mahmud Muhammed dest nîşan kir ku Partiya Demokrat a Kurdistanê piştî hilbijartinan ve hewl dide hemû aliyan bîne cem hev û got em dixwazin ew astengiyên li pêşî aktîvkirina parlamentê û pêkanîna kabîneya nû ya hukûmetê henin nemînin. Ew daxwaza welatiyanê ku baweriya xwe dane me û em jî dixwazin vê baweriyê bi cî bînin. Derbarê civînên baliyên siyasî re Mahmud Muhammed diyar kir, ew naxwazin civîn tenê ji bo civînê bînbin û got, ya girîng ew e ku civîn encamekê bi dest bixin. Divê em peymaneke bidin xelkê Kurdistanê û bi kiryarî gavan bavêjin. Pêşniyara Serok Barzanî ji bo şikandina qeşeya siyasî bû. Piştî vê pêşniyarî me serdana hemû aliyan ku amade bûn civînê me re bigin kir û nan jî em li benda rêxistinê ne da ku civînekî encam pêk bînin. Berdewkê Partiya Demokrata Kuşanî berdamiya xaftina xwe de Balkşan ser daxuyaniyên dawiyên parêzgarê Kerkûkê û helwesta fermiya partî jî divê mijarê de aşkere kir. Mahmud Muhammed got, Partiya Demokrata Kursanî bawer dike ku Kerkûk bajarekî bi nasnameyekî Kurdistanî ye. Lê heman demê de bajarê pêkvejiyana hemû pêkateyên neteveyî û olî ye. Divê xelkê Kerkûkê bi xwe biryarê li ser çarenivîsa bajarê xwe bidin. Her wa, Rexnel daxuyaniyên parêzgarê Kerkûkê girtin û got ku ew axaftin ne di berjewendiya rewşa niha ya bajarê û ne li jî li gorî nêrîna aliyên siyasî ye. Mahmud Muhammed her wasa îşarî da û got, pêwîst e her siyasetmedarek li Kerkûkê bi zimanekî wa baxfe ku nebe sedemê ajawayê û aramiya bajêr têk neçe. Kerkûk di nav neîstîqlaliya Iraqê de her tim faktorekî girîng e aramî bûye. Ji ber vê yekê her gotinek li ser çarenivîsa Kerkûkê dê gotin, divê berê bi hûrî lêkolîn serhat vekirin. Nexwasim ji bo kesên ku di postên berpirsyariyê de ne. Belê gotin hêja wek berdewk ango peyvdarê Partiya Demokrata Kurdistanê Mahmud Muhammed jî ragihandiye ango diyar kiriye. Keşeyn li Herêma Kurdistanê ango di navbera partu aliyên siyasiyên Kurdistanê de diyarin. Yani pêkanîna ango dirûstkirina kabîneyan dehê. Dîsa karakirina parlamentê. Yani hemû tiştî ne rexekî ji bo aktîvkirina parlamentê çi astengê kes wî tê nagihîn. Yani dibet hemû aliyên siyasî bi taybetî piştî destpêşxeliya Serok Barzanî. Batna parlamentê, yani em me Kurd parlamentê aktîv bikira. Çavê hemû cihanê li ser vî meseleyê, hemû kes temaşeyê me dike. Dibet em bu hem bu xelkê Kurdistanê, hem bu Iraqê, hem bu dewriberê xwe rojata navîn bu cihanê bidin xuya kirin ku em xwedan şiyanin, em yani dikarin bi proseyên demokratîk hemû pirsgirêkê xwe kêşeyên xwe çare bikin. Eger em vê yekê nekin, gotegot elbette de çê bi, elbette de parêzgarê Kerkûkê jî ziman dirêjî bike, de yaliyek de jî baxfin, de silbî baxfin, gerek aliyên Iraqî hene, berdewam dijatiya hebûna heremê dikin bêhêle meseleyê mafên Kurda. Ji ber vê çendê divê ev mesele bi girîngî ve bête wergirtin. Ev helwîstê partî divê meselê de girîng e û divê aliyên siyasîn dîn Herêma Kurdistanê, hemû aliyên siyasî. Meseleyê wek niştimanî hêzir bikin. Yani meseleyê wek meseleyekê neteweyî lêbinirin. Eger em hindik babetan meseleyê niştimanî û neteweyî temaşe bikin, bawer bikin çarekirina wê gelek rahat e. Yani mesela ev çend roja ser Kerkûkê tê axaftinê. Ku bi sala tê axaftinê, lê ev sê çar roj dîsa bi germî tê axaftinê. Yani li Kerkûkê bira hemû alî berê xwe bidinê. Yani li Kerkûk di wê rewşê de ku me ro hezbatî li Kerkûkê bike. Yani Kerkûk yek mecal